ti mi všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi všeč. Poletni Radio Express.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko mineva točno 122 let, odkar je bil organiziran prvi sokolski zlet v Ljubljani. In ko smo ravno pri tem. Kuba se spopada z najhujšo gospodarsko krizo v več desetletjih, energetske težave pa povzročajo predvsem zastarela infrastruktura, pogoste okvare več desetletij starih termoelektrarn in pomankanje goriva za proizvodno elektrike, kar je posledica ameriškega embarga. V torek je Kubo prizadel že tretji popoln izpad električnega omrežja v dobrem tednu dni. Zaradi nezadovoljstva so prebivalci na najbolj prizadetih območjih zažigali kupe smeti in z udarenjem po loncih protestirali proti razmeram.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Ameriška služba za priseljevanje in carine ICE je svojim agentom odredila začasno prekinitev zaustavljanja vozil, potem ko sta v zadnjem tednu v dveh ločenih incidentih v zveznih državah Maine in Texas pod njihovimi streli umrla priseljenca. Ukrep velja za agente oddelka za izvrševanje in odstranjevanje, ki je pristojen za aretacije in deportacije nezakonitih priseljencev. Ti ne smejo več samostojno zaustavljati vozil, razen če izvršujejo kazenski nalog, pri čemer morajo sodelovati z drugimi pristojnimi organi.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Žoga, s katero je nekoč čudeže izvajal Diego Maradona, gre spet na dražbo. Ja, to je morda najbolj znana žoga v zgodovini nogometa, žoga, s katero je legendarni Diego Maradona dosegel prvi gol z božjo roko v četrtfinalu svetovnega prvenstva 1986 proti Angliji. Na to pa še izjemno lep gol stoletja, ko je preigral, mislim, da 6-7 igralcev in pretekel več kot polovico igrišča, na koncu pa dosegel zadetek. Torej, ta žoga gre spet na dražbo, organizatori pričakujejo ponudbe v višini 10 milijonov ameriških dolarjev. Leta 2022 je bila žoga že na dražbi v Londonu, takrat je prinesla 2,3 milijona evrov.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Stvaritev umetne inteligence, igralka Tilly Norwood, ki je v Hollywoodu že sprožila razpravo o prihodnosti igralcev, bo dobila svojo prelomno vlogo. Kot so sporočili njeni ustvarjalci studio Particle 6, bodo za njo ustvarili celovečerni film, v katerem bo odigrala glavno vlogo. Film bo ustvarjen z uporabo umetne inteligence. Hollywoodski sindikati in vodilni igralci, kot sta Scarlett Johansson in Kate Blanchett, so že pozvali k omejitvi uporabe umetne inteligence in njenih generativnih orodij pri avtorsko zaščitenih umetniških delih brez izrecnega dovoljenja.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Pozno zvečer je severozahod Slovenije dosegla močna nevihtna linija iz severne Italije, ki se je pomikala proti notranjosti države. Največ težav je povzročila na območjih Tržiča, Gorenje vasi, Poljan, Pasje ravni in Kranje, kjer je močan veter podiral drevesa, odkrival strehe, strela pa je zanetila tudi gozdni požar. Ponekod so neurje spremljali močni nalivi in toča. Za celotno Slovenijo je bilo izdano oranžno opozorilo zaradi možnosti močnejših neviht, konec tedna pa se obeta ohladitev z novimi plohami in nevihtami. Vlada bo na današnji seji predvidoma obravnavala izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega državnega proračuna. Ob polletju je primanjkljaj že presegel polovico načrtovanega za celo leto in finančni minister Andrej Šircelj je pred kratkim povedal, da številke odhodki kažejo na velika odstopanja glede na pretekle leta. V finalu svetovnega nogometnega prvenstva bosta v nedeljo igrali Španija in Argentina. Argentinci so si možnost, da si priigrajo četrti naslov prvakov, priigrali s polfinalno zmago nad Angleži v Atlanti in po preobratu so zmagali z 2-1.
3: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
5: V Sloveniji 14,000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
7: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
9: Ekspres promet.
10: Na cestah še vse dokaj mirno zaenkrat, nič 80-164, naša telefonska številka, če vas na cestah karkoli zmoti.
9: Ekspres vreme.
10: Danes bo sprva precej oblačno vreme, več sončnega vremena bo na Primorskem, se bo pa čez dan tudi v notranjosti delno zjasnilo, še bo nastala kakšna ploha in nevihta, čez dan bomo imeli okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet bolj vroče, popoldne in zvečer pa lahko nastane vročinske plohe in nevihte.
9: Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si. Poletno kul jutro.
11: In čas za koncerte, aktivnosti na prostem ter potovanja.
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
13: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Radio Express. Kul jutro. In Klemen Kučan.
10: Dobro jutro vam želim na 16. julij. Poletje na vrhuncu in mene zanima, kako ste kaj polet s treningi. A si rečete, poletna postava je kakršna je, bom po novem letu spet migal v to smer ali tudi poleti ne daste miru in delate vsak dan. Karkoli že je, tudi polet se da, ne smemo zaspati. Jaz vedno rečem, poletje je super, da začnemo delati na poletni postavi za naslednje leto. Danes s kakšnimi nasveti preverimo pa tudi čez par minut, kaj se kaj ta konec tedna dogaja. Konec koncev je četrtek, je treba malo razmisliti, kaj bomo za vikend počeli.

Walking on Broken Glass, tole je bila Annie Lennox v Kul jutru na Radio Express, kjer zdaj le pregledamo, kaj se kaj ta konec tedna dogaja. Jutri ob 19. swing večer na LA Sky, vstopnine ni, ob 21. v Kranju jutri Toni Cetinski nagrado Kieselstein. Jutri lahko Odisejo poleg Cineplexa in Odiseje pogledate kar zunaj na prostem, arboretumu Volčji potok se bo vrtel ta Nolanov oziroma Homerjev ep. O vrnitvi Odiseja domov, no je pa pred nami tudi eden najbolj vročih vikendov za namorje in vikend, ko se bo po vseh lokalih, ki imajo TV, gledal fuzbal, v soboto pa v finale, v nedeljo pa finale svetovnega prvenstva. Kava v roki, natikači na nogah.

Portugal, The Man in Naked, Glad, okoli jutro na Radio Express, 13 minut čez 6 je ura. Ja, poletni treningi, pa poletna prehrana, to je vedno malo specifično. Celo leto treniramo, da bomo polet dobro zgledali. Potem pa poletje, ja, kaj pa zdaj? Poletje je malo tak specifičen letni čas, na kaj treba biti pozoren. Predvsem, da si ne delamo škode, ker če gremo teč sred dneva, ko je 30+, tudi ni najbolj zdravo, ne? Počakamo mogoče do večera ali pa na vse zgode izjutraj, zdaj, če greste na morje, kako lahko migate plavanje, recimo, evo, ena taka stvar, par ljudi poznam, ki to počnejo, si rečejo, zjutraj 500 zamahov v bazenu, evo, pa je že en trening narejen, moja žena, recimo, to dela, pa je, da ni samo sedimo, jemo, pijemo na morje, ampak da tudi malo gibamo se, imamo morje, imamo bazene, zakaj pa ne. Fitness, tukaj le ni problema, tam je vedno enaka klima, vsaj približno, razen če crkne, potem je seveda bistveno bolj vroče, ampak tam potem nekajšnih bistvenih sprememb. No in še ena stvar, evo, mogoče zelo pomembno, tudi pri sebi sem videl, da se mi to doskrat zgodi polete, evo, recimo, celo poletje ste, oziroma celo leto ste bili pridni, naredili ste nekaj za svojo postavo, potem pa prijete na morje, po možnosti v all-inclusive hotel in si malo prvošte, dan, dva, tri, štiri, mogoče sedem, en teden pa gre par kil gor, ampak ne se sekirati, ne obupati, niste se za res 5 kil zredili v tistem tednu, to je nemogoče, tako kot je nemogoče v enem tednu 5 kil shujšati. V glavnem, telo vodo zadržuje, tako da prijete domov, naredite en dan posta, mogoče voda, kava, mogoče žlička olivnega olja, evo, to je to en dan posta. Potem pa samo nazaj v svoj ritem jeste, tako kot ste jedli prej in verjemte, v enem tednu boste spet nazaj na svoje teži, tako da ne obupati, zdaj pa kdaj si moramo tudi malo prvušati. Radio, ki ga poslušate.

0: BMW X1 až od 38 400 eur s bezplatným paketom rýchlych servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišti BMW Autovalis na celoušky 182 v Ljubljani.
1: Express novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Vlada bo imela danes na mizi predlog dolgo pričakovanega zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki so ga pripravili na Ministrstvu za pravosodje. Predlog med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Na današnji seji Komisije Državnega zbora za poslovnik bodo obravnavali uresničevanje poslovniške določbe o sklicevanju izrednih sej Državnega zbora. Predsednik komisije Luka Mesec iz vrst Levice jo je sklical potem, ko je Državni zbor drugič zapored zavrnil dnevni red seje, na kateri bi odredili opozicijski parlamentarni preiskavi o Black Cube in o financiranju strank. Stanovanjska kriza v New Yorku se še poglablja, saj so najemnine dosegle rekordne vrednosti. Na Manhattanu povprečna mesečna najemnina za dvosobno stanovanje znaša $5,408, v Brooklynu pa $4,297. Kljub ukrepom za zamrznitev reguliranih najemnin pa cene še naprej rastejo.
1: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet

0: Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Nakit kamen, nenormalno lep. Nakit-kamen.si.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
4: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom. Na mimovrste.com.
5: V svojem življenju vse rade zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh. Pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
6: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
7: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
0: Ekspres promet.
8: Poglejmo, kako je na cestah. Imamo kar nekaj ovir, okvarjeno vozilo na primorski avtocesti med Brezovico in Kozarimi proti Ljubljani, oviran promet. Na mariborski vzhodni obvoznici med počivališče Maribor Zahod in priključkom Maribor Center proti Slivnici. Na dolenski avtocesti pa imamo oviro oziroma poškodovano vozišče po prometni nesreči. Zaprt je tam vozni pas med Drnovim in Čatežem v smeri proti Obrežju. Imamo tudi zastoje na štajerski avtocesti, gre že počasi pred Domžalami v smeri proti Ljubljani.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
8: Danes čez dan bo delno jasno, popoldne lahko nastane še nekaj ploh in neviht, nekje do 30 stopinj se bo ogrelo, kaj več pa danes ne bo, bolj okoli 28 je napoved, no, za Ljubljano recimo. Jutri spet malo več sonca, spet bo šlo čez 30 stopinj Celzija, zdaj pa 21 v Ljubljani in Domžalah, 20 v Kranju.
9: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
0: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
10: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express, Pikasi. Poletno kul jutro.
11: Sonce, morje in poletne avanture.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
12: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Kul jutro na Radio Express in Klemen.
8: In najboljša glasba 80-ih, 90-ih in današnjih dni. Začnemo na začetku, če smo že omenili 80-ta, dajmo tam začeti. Cindy Lauper, tole Time After Time, potem skočimo v 90-ta, Crowded House z nami, The Weather With You. Preverimo tudi, kdo se bo danes boril v tem večnem dvoboju 80-ta proti 90-ti. Rečemo pa kakšno v fuzbalu, ampak zdaj leži Cindy Lauper poje.

0: Weather with you, tole so bili Crowded House, tukaj jutri na Radio Express, najboljša glasba 90-ih. Nadaljujemo z eno malo bolj aktualno, malo novejšo, ampak še vedno pa glavni dvoboj med 80-imi in 90-imi, pri katerem lahko tudi vi sodelujete. Malo po 7 uri vam zvrtim zmagovalca oziroma zmagovalke tega dvoboja. Katere pesmi ne bi nikoli preskočili, smo vas vprašali na Facebooku Radio Express, še vedno lahko glasujete. 80-ta predstavljajo Pointer Sisters, tale pesem se bori, da bi jo danes zavrteli malo čez 7. No, ampak konkurence je kar rahlo nehvaležna, mislim, težko se je boriti proti tele. In tudi zaenkrat vse tako kaže, zaenkrat Gigi D'Agostino v kar močni prednosti, težko bodo Pointer Sisters tole ujele v polovici ure, ampak vse je možno, tako da še vedno lahko date svoj glas, kaj bi raje slišali, Pointer Sisters, Jump for my love ali Gigi D'Agostino, L'amour toujours. Malo čez 7 zavrtim zmagovalko dvoboja 80 proti 90.
1: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
2: Poletni Radio Express.

0: We Build This City, tole sem starši, pokol jutro na Radio Express, 12 minut pred sedmo. Dobro jutro. Pa je vse jasno, zmagovalci včerajšnje tekme Argentine. Argentina gre v finale, torej Argentina in Španija, velika finalista. To lažilna tekma pa čaka Francozi in Angleže. Verjamem, da ne eni, ne drugi. Najrajš ne bi igrali tega. Vsi so si želeli naslova svetovnega prvaka po pravici. Ne vem, zakaj obstaja tekma za tretje mesto, ker je tako ali tako. Vsi bodo malo žalostno to igrali, ne verjamem, če bo ta prava sreča taka, ki mora biti tudi za tiste, ki bodo zmagali, to bo bolj prijateljska tekma. Vemo, da so si Francozi zelo želeli, vemo, da so si Angleži želeli, mogoče še malo bolj, ampak nimamo kaj, tako je, Španci in Argentinci so pa dali več golov in tako nogomet poteka. Španija in Argentina torej v velikem finalu. Malo sem gledal, koliko je bila najvišja razlika na kakšni nogometni tekmi, najvišja zmaga na nogometni tekmi mi je bila uradno zabeležena leta 2001, ko je Avstralija premagala Samoo z 31-0. 31-0, no, na te tekme je padel še en rekord. Archie Thompson je takrat dal kar 13 golov, to je v bistvu v ene vrste rekord, največ golov na eni uradni tekmi. No, moram reči, da sem bil tudi sam enkrat del podobne zgodovinske tekme, kakšnih 35 let nazaj. Sem igral za NK Britof, no in takrat nismo bili ravno najboljši ligi, že kot mulci smo bili bolj ta vaška liga, ampak enkrat so pa prišli Olimpija k nam igrati, ne, smo igrali NK Britof proti NK Olimpija, mi smo bili zelo veseli, da lahko s takim velikim moštvom igramo, smo igrali tekmo, še mislim, da ni bilo 45 minut, ampak da je bil polčas krajši, da je bilo nekje pol ure ali pa maksimalno 40 minut je bilo polčasa. No in da se je Olimpija premagala, to ni bilo dvoma, da bo, ampak rezultat je pa tudi eden najvišjih. Ni bilo raven to, kot Avstralija, samo bloj pa bliz. Bloj 27-0.
1: Brez jutranjega stresa. Radio Express. Najboljša glasba v 80-ih, 90-ih in danes.

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice. Bit pred drugimi.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednik vlade Janez Janša se je včeraj v Kijevu udeležil slavesnosti ob ukrajinskem dnevu državnosti in v nagovoru med drugim poudaril pomen pravičnega miru. Ukrajini je čestital za pogum in požrtvovalnost pri soočanju z rusko agresijo. Sodeloval je tudi na vrhu jugovzhodna Evropa Ukrajina in se srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Donald Trump bo nagovoril narod, pri čimer bo govoril predvsem o volitvah in varnosti volilnega sistema. Po napovedih bo znova izpostavil svoje trditve o domnevnih nepravilnostih na volitvah leta 2020 ter zagovarjal strožje spremembe volilne zakonodaje. Predvidoma bo komentiral tudi zaostrene razmere v konfliktu z Iranom. Na severu Japonske je medved vdrl v hišo družine, odprl hladilnik in raztresel hrano po kuhinji. Takšni incidenti so vse pogostejši, saj se medvedi zaradi pomankanja hrane in rasti njihove populacije vse pogosteje zatekajo v naseljena območja. Letos so na Japonskem zaradi napadov medvedov zabeležili tudi rekordno število smrtnih žrtev.
3: Vsi vemo, da se vikend začne v petek po službi.
4: Ni res. Začne se v petek točno ob dveh. Čas na Orjanina.
3: Vikend odklop z Orjano Giroto. Ves vikend samo najboljša glasba in zanimive zgodbe glasbenikov.
4: Se slišimo že v petek ob dveh. Šefu pa nič povedan.
3: Vikend odklop z Orjano Giroto. Vsak petek od 14. naprej. Le na Radio Express.
5: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
7: Gremo na bazen!
8: Laguna, mestna plaža.
7: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
8: Laguna, mestna plaža.
7: Koktejl party vsako popoldne.
8: Več na www.laguna.si.
9: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
10: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
11: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
10: Moja izbira je lokalno meso.
12: Inovativna, drugačna, z dušo.
13: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
14: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
15: A je to film ali se sosed spet tušira?
16: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
17: Od prvega načrta do popolne akustike.
18: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
16: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
3: Ekspres promet.
19: Težave se množijo, dve prometne nesreči imamo na cesti Črnuče Tomačevo. Prometna nesreča, tam je promet močno oviran v križišču z Brnčičevo ulico v smeri proti Ljubljani. Še ena prometna nesreča na cesti Celje Rogaška Slatina v Šentjurju, je promet urejen izmenično enosmerno. Imamo okvarjeno vozilo na primorski avtocesti med Brezovico in Kozarjami proti Ljubljani, pa na mariborski vzhodni obvoznici med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center proti Slivnici. Na dolenjski avtocesti pa je zaradi poškodovanega vozišča križišča po prometni nesreči zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Imamo tudi zastoj zaradi jutrne prometne konice, bolj počasi gre na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem, na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.
20: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
21: Ekspres vreme.
19: Danes bo delno jasno, popoldne lahko nastane še nekaj ploh in neviht, do 30 stopinj se bo danes ogrelo. Jutri spet nekaj več sonca že od jutra, pa malo čez 30 bo šlo tudi jutri. Zdajle 21 v Ljubljani, 20 v Kranju, 20 stopinj Kamnik.
22: Sončna očala so modni podpis poletja.
23: Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas.
22: Klarus.si Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.si
24: Poletno kul jutro.
25: Kul pa bodite tudi vi, naj vam pokvarjen avto ne prekriže načrtov.
26: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si
27: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
22: Radio Express. Kul jutro. In Klemen Bušan.
19: Dobro jutro vam želim. Četrtek je 16. julij, 7:01. Danes rečemo kakšno o poletnih treningih, vam pa čez nekaj minut zavrtim tudi zmagovalca našega dvoboja 80-90. Kdo je bolj uspešen? Zaenkrat Gigi še vedno v vodstvu, tako da zgleda, bomo kar udarni. Ampak najprej, Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Dobro jutro.

You Make Me Feel, tole je Jimmy Summer, veliko jutro na Radio Express, najboljša glasba 80-ih, 8 čez 7. Ko rečemo kakšno danes, tudi o poletnih treningih, ena stvar, ki je poleti zelo pomembna, če seveda trenirate zunaj, če greste, recimo, pa če nimate, predvsem, če nimate časa trenirati zunaj, zjutraj ali zvečer, ko ni tako vroče, če morate iti čez dan, ko je vroče, vedno nujno dati kakšno kapco na glavo, namažite se s kremo, če se potite, zelo pomembno, hidracija seveda nadomestiti je treba, ne samo da vodo pijete, tudi elektrolite je treba nadomestiti, tako da, če športate zunaj, absolutno treba je na vse to pomisliti, ker če ne, si lahko naredimo več škode kot koristi, sicer pa, zaveste, če se da, zjutraj ali pa zvečer, boljš. Gremo naprej z najboljšo glasbo. Sandra, tole Everlasting Love, samo še enkrat opozorilo. Če ste na cesti Črnuče Tomačevo oziroma če je to vaša pot, ki vas pelje v službo, prometna nesreča se je zgodila, tam je promet močno oviran v križišču z Brnčičevo proti Ljubljani.

0: tudi danes se pomerimo 80 proti 90, oziroma kot smo vas vprašali na našem Facebooku, katere pesmi nikoli ne bi preskočili, ne bi preskočili mogoče Pointer Sisters? Ali pa tega hita 90-ih. Na Facebooku ste glasovali, povedali ste in bili ste odločno, res odločno, prepričljivo, 90% glasov je dobila zmagovalna pesem. Nekako se mi je zdel, da bi lahko bila tale, no, tudi meni osebno je ljubša, se tudi 80-ta so fajn, ampak tale z 90-ih je pa res ena največjih plesnih uspešnic tistega desetletja. Torej,
1: zmagovalec dvoboja, 80-ta proti 90-im, je.

0: stres.
1: Poletje mi je všeč, zato ker lahko preživim veliko časa z družino na morju.
2: I hear a lot of stories, I suppose they could

0: BMW X1 až od 38 400 eur. S bezplatným paketom riadnych servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišti BMW Autovalis na celoušky 182 v Ljubljani.
1: Express novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Pozno zvečer je severozahod Slovenije dosegla močna nevihtna linija iz severne Italije, ki se je pomikala proti notranjosti države. Največ težav je povzročila na območjih Tržiča, Gorenje vasi, Poljan, Pasje ravni in Kranje, kjer je močan veter podiral drevesa, odkrival strehe, strela pa je zanetila tudi gozdni požar. Ponekod so neurje spremljali močni nalivi in toča. Za celotno Slovenijo je bilo izdano oranžno opozorilo zaradi možnosti močnejših neviht, konec tedna pa se obeta ohladitev z novimi plohami in nevihtami. Vlada bo na današnji seji predvidoma obravnavala izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega državnega proračuna. Ob polletju je primankljaj že presegel polovico načrtovanega za celo leto in finančni minister Andrej Šircelj je pred kratkim povedal, da številke odhodki kažejo na velika odstopanja glede na pretekle leta. V finalu svetovnega nogometnega prvenstva bosta v nedeljo igrali Španija in Argentina. Argentinci so si možnost, da si priigrajo četrti naslov prvakov, priigrali s polfinalno zmago nad Angleži v Atlanti in po preobratu so zmagali z 2-1.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Poletna znižanja. V prijetno hlajeni Aleji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas. Da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
5: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
6: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
7: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
8: Zlatarstvo moči.
9: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
8: Zlatarstvo moči.
1: Ekspres promet.
10: Kar nekaj težav imamo, tri prometne nesreče na križišču Črnuče. Na cesti Črnuče-Tomačevo je promet močno oviran v križišču z Brnčičevo ulico proti Ljubljani. Na Podravski avtocesti zaprt vozni pas med Draženci in Lancovo vasjo proti Gruškovju, na cesti Celje Rogaška Slatina v Šentjurju. Promet urejen izmenično enosmerno, vse to je zaradi prometnih nesreč. Imamo okvarjeno vozilo na Mariborski vzhodni obvoznici med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center proti Slivnici. Na Gorenjski avtocesti zaradi živali na vozišču oviran promet med počivališčem Povodje in priključkom Vodice v smeri proti Jesenicam. Pa na Dolenjski avtocesti poškodovano vozišče po prometni nesreči, tam je zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Gremo k zastojem na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, med Dramljem in predorom Pletovarja proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti zastoj med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa seveda tudi zastoj zaradi jutrine prometne konice, gre malo bolj počasi na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
1: Ekspres vreme.
10: Danes bo čez dan delno jasno, popoldne lahko nastane še nekaj plohi neviht, do 30 stopinj se bo danes ogrelo. Jutri bo spet več sonca, oziroma še malo več kot danes, tudi topleje bo, jutri bo 30 plus čez dan, zdaj pa 21 v Ljubljani, 20 v Kranju in Mengšu.
3: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
14: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.
3: Poletno kul jutro.
15: Kul pa bodite tudi vi. Čas je za nov žar. Ni treba, da ostane samo pri željah.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
16: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
14: Radio Express. Kul jutro. In Klemen Bužan.
10: Eno lepo jutro vam želim. Višli je kakšen kul izlet po Sloveniji. Pa nimate ideje, ker mislite, da ste povsod že bili, verjemite, niti približno še niste bili povsod. Danes vam Urška Majdič Uma servira novo idejo. Vsak dan ena cool ideja za izlet po Sloveniji. Čez par minut najprej pa Jimmy Cliff in pesem, ki se spodobi vsakič, ko neha dež padat in ko se sonce pokaže.

0: po Sloveniji. Na Radio Ekspres.
1: Filovci. Če rečem filovci, vi rečete, a je tukaj za jest? Ne, to je prava slovenska lončarska vas v osrčju Prekmurja in tam boste dobili vse odgovore in zanimivosti o zgodovini filovskega lončarstva in avtohtoni arhitekturi panonske hiše. Lahko tudi zavihate rokave in se udeležite od delavnice, kar bo poučno, ustvarjalno, pa še dobro hrano imajo. Če pa želite narediti izlet bolj v bližini Ljubljane, pa vas lahko spomnim na jezero Rakitna, kjer ni lončarstva, imajo pa ribiške palce. Maja, kaj še imajo?
2: V Rakitniškem jezeru se lahko kopamo, gostinska ponudba s kolesom pod krimom samo na hrbtnik, noter pa za kupat brisačo, kopalke, to je to.
1: Ja, hvala. Hotel ob jezeru, možen ribolov, loviti je mogoče krape, amurje, ostriže ter postrvi ali pa kakšno objezersko romanco. Nikoli se ne ve.
0: Imate tudi vi cool idejo za izlet po Sloveniji? Sporočite nam jo na radioexpress.si.
3: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.

Dancing with myself, tole je Billy Idol, doza energije skozi ušesa naravnost do srca, da pospeši srčni utrip, tako kot se spodobi za tole uro, da nas malo dvigne. Kakšnih težav na cestah zdaj le v srednji Sloveniji ni, razen seveda neki zastoji proti mestnim središčem, pa med Vrhnikom in Brezovico gre malo bolj počasi proti Ljubljani. No, mi pa nič kaj počasi, gremo kar hitro naprej v naslednjo pesem, malo počasnejša je, ampak vseeno odlična, Chaka Khan, Ain't Nobody. 13 pred 8, dobro jutro.

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice. Bit pred drugimi.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Vlada bo imela danes na mizi predlog dolgo pričakovanega zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki so ga pripravili na Ministrstvu za pravosodje. Predlog med drugim prenaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Na današnji seji Komisije Državnega zbora za poslovnik bodo obravnavali uresničevanje poslovniške določbe o sklicevanju izrednih sej Državnega zbora. Predsednik komisije Luka Mesec iz vrst Levice jo je sklical potem, ko je Državni zbor drugi zapored zavrnil dnevni red seje, na kateri bi odredili o opozicijski parlamentarni preiskavi o Black Cube in o financiranju strank. Stanovanjska kriza v New Yorku se še poglablja, saj so najemnine dosegle rekordne vrednosti. Na Manhattanu povprečna mesečna najemnina za dvosobno stanovanje znaša $5,408, v Brooklynu pa $4,297. Kljub ukrepom za zamrznitev reguliranih najemnin pa cene še naprej rastejo.
1: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
0: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite nič 70 111 999 ali obiščite klimavet.si.
6: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavine za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
7: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenije.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
8: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Center Vič obvešča.
1: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
10: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
9: Dobrodošli v Centru Vič.
1: Ekspres promet.
11: Dobra novica, malo manj je zapovedati kot pred pol ure, ampak še vedno kar nekaj, predvsem zastoj, ampak začnimo z nesrečami na podravski avtocesti kar dve. Prehitevalni pas je zaprt med Hajdino in Zlatoličem proti Mariboru ter med Dražanci in Lancovo vasijo proti Gruškovju. Ovira še vedno na dolenjski avtocesti, kot kaže, bo to še nekaj časa. Poškodovano vozišče je tam po prometni nesreči zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Prav tako zastoj pred Domžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti klasična relacija pred Postojno proti Kopru in za tole uro tudi klasična relacija med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Zaradi jutrene prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Nič 80-164 pa je naša telefonska številka, če bi nam radi kakšne težave s cest sporočili.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
11: Ja, pri vremenu nekaj izgubljati besed. Danes čez dan bo delno jasno, tudi če nekaj oblakov naj bi se posod zjasnilo, bo pa popoldne lahko spet nekaj ploh in neviht nastalo. Nekje do največ 30 stopinj se bo danes ogrelo, jutri bo malo več sonca že od jutra, pa tudi čez 30 stopinj bo spet šlo. 21 zdajle v Ljubljani in Škofji Loki, 20 stopinj imamo v Kranju.
7: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, ki kasi. Poletno kul jutro.
13: In čas za potepanje po Sloveniji. Dopust je zame tudi vikend izlet v dolino reke Soče.
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
0: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
12: Radio Express. Kul jutro. In Klemen Bučan.
11: Eno lepo jutro vam želim. Prav gotovo malo manj lepo za še Angleže danes so se zbudili še vedno z rahlo solznimi očmi, a človek bi jim prvo že res si želel te finalne tekme Španci, ampak nimam okej. Vse je jasno, jasno je, kdo igra v polfinalu, jasno je, kdo igra v finalu in jasno je tudi, da bo FIFA med finalno tekmo prekršila svoje pravila. Kakšna pravila bodo kršili in kako zelo? Preverim, čez par minut najprej The Stranglers, Always the Sun, ker zunaj že si je. Minuta čez 8 je. Dobro jutro.

Genesis, Jesus, He Knows Me. 8 in 8 minuti, Radio Express, poslušate. Dobro jutro. Četrtek, 16. julij, ko je vse jasno. Polfinale med Francijo in Anglijo se bo igralo v soboto, pozno zvečer ob 23. v Miamiju. Tekma, ki si je nihče ni želel. Sploh ne vem, zakaj obstaja tekma za tretje mesto, oziroma ne, polfinale. Tekma za tretje mesto v soboto. Malce še sam sem v šoku, ker sem navijal za Francijo in Anglijo, da prijete v finale, osta pa na tekmi za tretje mesto. Ne vem res, zakaj ta tekma obstaja. Verjamem, da bodo vsi igrali z dolgimi nosovi in sem mu rekel, da naj se to že čim prej konča. Vsi so si res želeli finale, ampak nimamo kaj, gole treba dati. Španci in Argentinci so jih dali in zato igrajo v velikem finalu svetovnega prvenstva v nogometu ob 21. v nedeljo v New Jerseyju in pred nami je torej najbolj nogometni vikend, najbolj vroče nogometni vikend leta, ko bo FIFA za voljo šova celo prekršila svoje pravila. Polčas vemo, kaj je. Polčas je taka tradicija med prvim in drugim polčasom, pa 15 minut pauze. To je vedno. Tako kot se vedno igra polčas v kosu, razen če kakšen favel je prekinitev, sicer pa ni teh hidracijskih pauz, kot so zdaj na tem svetovnem prvenstvu, ampak če imamo že pauzo za hidracijo, dajmo pa še pauzo med polčasom za voljo šova malo podaljšati. Zakaj pa ne? V stilu Superbowla organizatorji pripravljajo cel šov med polčasom. Nastopali bodo Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, Madonna, BTS, Gustavo Dudamel in niti prebrat ne znam, PS22 Chorus, pa Coldplay bodo tudi, tako da to bo, ne vem, to bo kar dolg trajal, no, sigurno ne bojo vsi skupaj nastopali v 15 minutah, ampak bojo tole najverjetneje še malo podaljšali. Tudi himno bo pela, Jennifer Hudson bo pela ameriško himno, Laura Pausini bo sodelovala, Nicole Scherzinger, Tom Cruise bo imel nekaj zraven, noben še ne ve točno, pa Robbie Williams in ta spletni vplivnež I Show Speed, tudi on bo imel nekaj zraven,

finalom, tako da obeta se pestro finale. Zdaj, tudi če vam nogomet ne paše, ja, bi znal biti pa šov zanimiv, ker kot kaže, ga bo v nedeljo skoraj več kot nogometa. Poletno, popolno, kul, cool, jutro, naravno.

Ray in Where Is My Husband, tukaj jutro na Radio Express. Četrtek je 16. julij, 63 let danes praznuje Srečko Katanec. Evo, ko smo ravno govorili o nogometu, Srečko Katanec, legenda Slovenije, ko prije do nogometa, danes praznuje 63 let. No, prav tako pa danes svečke piha Robert Kranjec, 45 let, je star Robi Kranjec. Robi, te pa se veš. Sam zdravja, da si čim prej na noge postaviš in ena taka za vse, ki danes praznujete. Celebration z naslovom za vse, ki imate rojsten dan. Vse najboljše!

0: BMW serije 1 že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Na Gorenjskem je sinoči težave povzročal močan veter. Najhuje je bilo na območju občine Gorenja vas Poljane, kjer so gasilci prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja, ponekod so morali posredovati tudi zaradi podrtih dreves. Gasilci so posredovali tudi zaradi gozdnega požara, do katerega je najverjetneje prišlo zaradi udara strele. Ameriška vojska je izvedla nove napade na Iran, pri čemer je prvič od vnovične uvedbe blokade iranskih pristanišč onesposobila tanker, ki naj bi skušal doseči iranski otok Hark, pri katerega Iran izvozi večino svoje nafte. Iran je medtem ponoči znova napadel ameriške zaveznike na Bližnjem vzhodu. Lionel Messi je z dvema asistencama popeljal Argentino do preobrata in zmage z 2-1 proti Angliji ter uvrstitve v finale svetovnega prvenstva. Mednarodni mediji so izpostavili njegovo odločilno vlogo ter borbenost in taktično premoč Argentine. Messi pa bo v nedeljo odigral svoj tretji finale mundijala, Argentina pa bo proti Španiji branila naslov svetovnega prvaka.
1: Petek ob 13.59. Možgani polni. Baterija prav. Čas je za odklop. Vikend odklop. Radio Express. Vikend odklop z Orjano Giroto. Začnemo v petek ob 2 in se ves vikend odklapljamo z najboljšo glasbo. Zdravim pa povem še kup zanimivih zgodb glasbenikov. Obljubim. Vikend odklop z Orjano Giroto. Le na Radio Express.
0: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
1: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si. V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
8: Zlatarstvo moči.
9: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
8: Zlatarstvo moči.
1: Ekspres promet.
10: Prometno nesreče imamo še vedno na Podravski avtocesti kar dve, zaprt prehitevalni pasi med Hajdino in Zlatoličem proti Mariboru ter med Dražanci in Lancovo vasijo proti Gruškovju. Imamo oviro na Primorski avtocesti, predmet na vozišču ovira promet med Postojno in Studencem v smeri proti Kopru. Zastoj so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa so zastoji pred Postojno proti Kopru.
11: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
10: Danes bo čez dan delno jasno vreme, popoldne lahko nastane še nekaj ploh in neviht, bo pa prijetno toplo do 30 stopinj. Jutri bo šlo spet 6, jutri bo sončno že od jutra. No, zdaj pa smo pri 22 v Ljubljani, 21 stopinj v Kranju, 23 na Vrhniki.
12: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
13: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
14: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, prikazi.
16: Poletno kul jutro.
17: Kul pa bodite tudi vi. Naj vam nepričakovani stroški ne pokvarijo poletnega razpoloženja.
18: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
19: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
20: Kul jutro na Radio Express in Klemen.
10: Eno lepo jutro vam želim, četrtek je tukaj 16. julij, ko že preverjamo, kaj se ta vikend kaj dogaja. Četrtek je, treba je pogledati, kaj bomo za vikend kaj počeli. Preverimo pa tudi eno nogometno, glede na to, da je vse zadnje tedne v barvah svetovnega prvenstva v nogometu. Koliko je bila najvišja zmaga? Kaj mislite, a? Koliko proti nič je bilo? Preverim tudi ta rekord, pa koliko golov je padlo na eni tekmi. Najprej pa Stersko. In the Army Now, gremo 80, točno pol devetih je. Radio Express poslušate. Dobro jutro.

letna, poletna Inner Circle Rock With You. Kul jutro, 22 pred 9, danes je četrtek, 16. julij, ko že gledamo, kaj se kaj konec tedna dogaja. Če bi plesali, jutri bi se lahko na swing večer na Lejo Sky v stopnje temni, ob 19. se ples začne. Jutri ob 21. v Kranju, Toni Cetinski na Kiselštajnu. Jutri, če bi malo romantike, recimo Arboretum Volčji potok, greste lahko Odiseja pogledati. Kar dolg film, tako da ob 21. se začne, vzamte kaj za obled sabo, no, ker 3 urce v polnoči zna biti vse en žimečken hladno. Je pa pred nami tudi eden najbolj vročih vikendov za namorje, pa tudi vikend, ko se bo po vseh lokalih, ki imajo TV, gledal fuzbal v soboto ob 23. polfinale. Ta res žalostna tekma bo to med Francozi in Angleži. Mislim, verjamem, da se vsi bistveno bolj kot igrat želijo domov. No, v nedeljo pa seveda energija prava, gre za zmagovalca, se bodo borili Španci in Argentinci v nedeljo ob 21. torej finale svetovnega prvenstva v nogometu, povsod, kjer imajo televizijo.

Eros Ramazzotti, un'altra Teocul jutro na Radio Express, 10:10 je. Nogomet, ja, včeraj se je igrala še druga polfinalna tekma, finalisti so znani, 2-1 je bil končni rezultat, Argentina je premagala Anglijo. Kaj pa mislite, koliko je bil najvišji rezultat oziroma najvišja zmaga na nogometni tekmi uradno zabeležena, zdaj kakšne vaške lige tukaj le ne štejo, ampak tisto uradna nogometna v seveda sklopu FIFA in vse tako kot mora biti. Leta 2001 je takrat Avstralija premagala ameriško samo z 31-0. 31-0, no in na tej tekmi je padel še en rekord, Archie Thompson, torej avstralski igralec, je dal kar 13 golov. 13 golov, 31-0, čeprav moram reči, da sem bil pa tudi sam del podobne tekme že, ja mislim, da je točno tam nek 35 let nazaj, ja 10-11 let sem bil star, takrat sem igral za NK Britov našo vas, seveda smo bili vedno predzadnji, premagali smo nekaj visoko, to je bila tu tista medvaška čast, to smo mogli, ostalo pa mogoče kdaj železnike, ostalo pa ni bilo raven takrat na naši strani. Nismo bili najboljši, ekipca je bila od 7 do 11 let, ostali so bili vsi enak veliki, mi smo bili pa tako kot po stopničkah, ne, od največjega do najmanjšega. No in enkrat je k nam prišla tudi gostovat Olimpija, takrat že seveda Olimpija, velik klub v Sloveniji, tudi mladi igralci Olimpije so bili vrhunski proti nam. Vedeli smo, da bomo tekmo izgubili, tukaj ni bilo vprašanje, vprašanje je bilo sam koliko bomo mi to tekmo izgubili in smo jo, bilo je blizu, da bi premagali Avstralce pa samo. Ja, zelo blizu je bilo, če bi bila tekma tako dolga kot njihova, če bi bil polčas 45 minut, ampak takrat, ko smo bili 10 let stari, bil mečken krajši. Rezultat je bil pa 27-0 za Olimpijo.

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po Kanadi trenutno divja več kot 830 gozdnih požarov, dodatni več kot 10 pa je gori tudi na severu ameriške zvezne države Minnesota in dim se včeraj razširil vse do mesta New York. Zaradi požarov, ki spremlja izrazit vročinski val na celini, pa so oblasti odredile obvezne evakuacije številnih območij. Pred finalom svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo pa so oblasti zvezne države New York zaradi dima iz kanadskih gozdnih požarov in vročinskega vala izdale opozorilo zaradi slabe kakovosti zraka. Prebivalcem svetujejo omejitev zadrževanja na prostem, za zdaj pa ni znano, ali bodo razmere vplivale na izvedbo finalne tekme. Tadej Pogačar pa se na letošnjem turu prvič soočil z žvižgi dela navijačev, vendar jih sprejema mirno in na vdih za mentalno trdnost črpa pri Novaku Džokoviču. Kljub izjemni prevladi v kolesarstvu, 4 zmagam na turu in številnim večjim uspehom pa ostaja eden najbolj priljubljenih kolesarjev.
3: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
0: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil.
7: O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00.
6: Več na caravan.si.
8: V Isku poteka sezonsko zniženje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev.
10: Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
12: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
13: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
14: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
15: Ekspres promet.
16: Dve prometni nesreči imamo na Podravski avtocesti, je zaprt prehitevalni pas med Hajdino in Zlatoličem proti Mariboru ter med Draženci in Lancovo vasjo proti Gruškovju. Imamo oviro na Primorski avtocesti zaradi predmeta na vozišču, oviran promet med Postojno in Studencem proti Kopru. Imamo ukvarjeno vozilo na Vipavski hitri cesti, zaprt zaviralni pas pred izvozom selo v smeri Razdrtega, pa oviran promet na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Zastoji so med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, prav tako na Štarski avtocesti zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, zastoj tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru.
17: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
18: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
16: Danes bo čez dan delno jasno, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht, do 30 stopinj se bo danes ogrelo. Sonce bo, tako da mogoče zaenkrat še ne kaže, marsikje še oblačno, ampak pravijo, da danes sonce bo, jutri ga bo še več, pa tudi topleje bo jutri malo nad 30 stopinjami čez dan.
19: Sončna očala so modni podpis poletja.
20: Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk, izbrana za vas.
19: Klarus.si.
15: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, pika si.
21: Julijsko, kul jutro.
22: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave in kul jutra z nami.
21: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
23: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
21: Radio Express, kul jutro in Klemen Bučan.
16: Eno lepo jutro vam želim, tole Radio Express, točno 9 ura danes v kul jutru, pa rečemo kakšno o poletnih treningih, na kaj treba biti še posebej pozoren poleti, če se ne smemo spregledati. In zakaj ni konec sveta, če si na morju malo prvošmo. The Cranberries in Dreams, prvi v vrsti, za njimi pa Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Dobro jutro vam želim.

0: Mitolaj Nik Kershaw, kul jutro na Radio Express, najboljša glasba 80-ih, 7-6-9 je in ko smo ravno pri soncu, poletje je en specifičen čas za trenirati, če se le da zunaj, zjutraj ali zvečer, če ne gre drugače, pa seveda ne pozabite na pokrivalo, ne pozabite za kremo, da se namažete, da niste opečeni in pa seveda zelo pomembno hidracija. Poleti se bistveno bolj potimo in ko se potimo, ne gre ven samo voda, ampak še marsikaj drugega, tako da elektroliti in take zadeve ne smejo manjkati, samo voda ni dovolj. Tako da, mogoče še ena stvar, ki smo danes v Cool jutru omenili, ne obupati, če greste na morje, če ste delali celo poletje, prišli do neke postave, šli na morje, po možnosti v kakšen all inclusive si malo prvošel, prišli domov s 3, 4 ali 5 kilogrami več, kot ste šli na morje, no in potem je slaba volja, sekiranje, joj, kaj je šlo, vse je šlo v nič, ni šlo. Tako kot v enem tednu ne morete 5 kil shujšati, se ne morete v enem tednu zares 5 kil zrediti. V glavnem, telo zadržuje vodo, ker je dobilo malo več soli in vsega, kot je bilo v preteklih tednih vajeno, tako da mogoče predlagam en dan posta po morju, cel dan samo kakšna kava, mogoče žlička olivnega olja, sam to, da se telo mečken očisti in potem nazaj v svoj dnevni ritem, tako kot ste prejedli in vam garantiram, v enem tednu boste spet nazaj na stari kilaži.
1: Kava v roki, natikači na nogah in najboljša glasba na Radio Express.

0: BMW X1 až od 38 400 eur s bezplatným paketom rýchlych servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišti BMW Autovalis na celoušky 182 Ljubljani.
1: Express novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po nevihtah z močnim vetrom, ki so povzročile škodo na strehah, podrla drevesa in zanetila gozdni požar, se vreme nad Slovenijo umirja. Pred nami sta še dva vroča dneva s temperaturami do 34 stopinj, v soboto pa bo prihod hladne fronte prinesel osvežitev in temperature pod 30 stopinj. V starem gradu na Hvaru pa je neurje povzročilo meteo tsunami, zaradi katerega se je morje najprej dvignilo za približno 30 cm in poplavilo del mesta, nato pa se spustilo okoli 60 cm pod običajno raven, zaradi česar so številni čolni nasedli. Pojav so povzročile hitre spremembe zračnega tlaka ob močnem neurju nad severnim Jadranom. Poletna turistična sezona na slovenski obali poteka podobno kot lani. Porudniki nastanitev opažajo vse več rezervacij v zadnjem trenutku, največ gostov pa prihaja iz Italije, Nemčije, Nizozemske in drugih evropskih držav. Obisk je močno odvisen tudi od lokalnih dogodkov, cene nastanitev pa večinoma ostajajo na ravni lanskega leta.
1: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi vi na radioekspres.si.

0: Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A97 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje. Za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang!
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Korita?
3: Ja, blešči se.
5: In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Center Vič obvešča.
9: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
10: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
8: Dobrodošli v Centru Vič.
0: Ekspres promet.
11: Dve prometni nesreči imamo na Podravski avtocesti, je zaprt prehitevalni pas med Hajdino in Zlatoličem proti Mariboru ter med Dražanci in Lancovo vasjo proti Gruškovju. Imamo oviro na Primorski avtocesti zaradi predmeta na vozišču, oviran promet med Postojno in Studencem proti Kopru. Imamo ukvarjeno vozilo na Vipavski hitri cesti, zaprt zaviralni pas pred izvozom Selo v smeri Razdrtega, pa oviran promet na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Zastoj so med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, prav tako na Štarski avtocesti zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, zastoj tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru.
8: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
11: Danes bo čez dan delno jasno, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht, do 30 stopinj se bo danes ogrelo. Sonce bo, tako da mogoče zaenkrat še ne kaže, marsikje še oblačno, ampak pravijo, da danes sonce bo, jutri ga bo še več, pa tudi topleje bo jutri malo nad 30 stopinjami čez dan.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi. Julijsko, cool jutro.
13: Ja, poletje kar kliče ven, na prosto. Recimo na kakšen stand-up.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
12: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Cool jutro in Klemen Bučan.
11: Eno lepo jutro vam želim na Radio Express. Počasi se za danes od vas poslavljamo. Še preverimo, v čem bo beseda tekla jutri. Lahko rečemo, da bo sladko športno. Daj pa kar k najboljši glasbi za začetek v to.

0: Enako jutro vam želimo v družbi Radio Express še zadnjič danes, preden preklopimo na malo več poletnih ritmov v stilu 80-ih oziroma s poudarkom na 80-ih. Jutri, v kul jutru, rečemo kakšno o sladoledu in kakšno o nogometu. Kaj imata skupnega? Boste jutri zvedeli, lahko pa namignem, da bo vikend, ki prihaja v znamenju obeh.
1: Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes. Radio Express.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslanci so od danes uradno na počitnicah, parlamentarne počitnice trajajo do konca avgusta. V tem času so ustavljena redna zasedanja državnega zbora in delovnih teles, se pa lahko poslanci še naprej sestajajo na izrednih sejah, če to zahtevajo izredne okoliščine ali nujni postopki. Vlada pa bo na današnji seji predvidoma obravnavala izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega državnega proračuna. Ob polletju je primankljaj že presegel polovico načrtovanega za celo leto. Letos je v Sloveniji občutno več primerov lamske borelioze. Junija so na nje zanašteli 1311 prijav, medtem ko jih je bilo v enakem obdobju lani 820. V prvi fazi bolezni, ki jo povzročajo okuženi klopi, se pojavi neboleča rdečina, ki se počasi širi po koži, na sredi bledi in dobijo obliko kolobarja. Pomembno je pravočasno zdravljenje z antibiotiki. Nad Južno Evropo je vse več saharskega prahu, kar poslabšuje kakovost zraka in povečuje tveganje za zdravje, kaže mednarodna raziskava, pri kateri so sodelovali tudi raziskovalci Univerze v Novi Gorici. Trend povezujejo s podnebnimi spremembami.
1: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
0: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
0: Center Vič obvešča.
1: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
4: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
0: Dobrodošli v Centru Vič.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Ekspres promet.
5: Na gorenjski avtocesti je zaradi živali na vozišču promet oviran med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Okvara tovornjaka ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru ter med Postojno in Studencem proti Kopru. Zastoji so na štajerski avtocesti predvsem za tovorna vozila med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golore proti Ljubljani. Občasno nastane zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, gneča na cesti Lesce Bled.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
5: Danes se bo delno zjasnilo, tu in tam pa bo še nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem se bo grelo do 34. Jutri bo po večini jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
8: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, pravutke, rokače, brzino, bazin, žogol, parje, krimo, torbo, zanim... Skratka, za nakup v Centru Vič.
7: Centr Vič. Moja prva izbira.
9: Kult, poletni ritmi 80-ih.
10: Kar nekaj desetletij nazaj, ampak jaz se še v živo spomnim.

0: Vsi vemo, da se vikend začne v petek po službi.
1: Psst, ni res. Začne se v petek točno ob 2. Čas na Orjanina.
0: Vikend odklop z Orjano Giroto. Ves vikend samo najboljša glasba in zanimive zgodbe glasbenikov.
1: Se slišimo že v petek ob 2. Šefu pa nič povedan.
0: Vikend odklop z Orjano Giroto. Vsak petek od 14. naprej. Le na Radio Express.
2: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
1: Ja, blešči se.
4: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom. A pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
7: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
6: Moja izbira je lokalno meso.
8: A je to film ali se sosed spet tušira?
9: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
10: Od prvega načrta do popolne akustike.
11: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
9: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
13: Center Vič obvešča.
14: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
15: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
13: Dobrodošli v Centru Vič.
0: Ekspres promet.
16: Na gorenjski avtocesti je zaradi živali na vozišču promet oviran med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Okvara tovornjaka ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru ter med Postojno in Studencem proti Kopru. Zastoji so na štajerski avtocesti predvsem za tovorna vozila med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golore proti Ljubljani. Občasno nastane zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, gneča na cesti Lesce-Bled.
13: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
16: Danes se bo delno zjasnilo, to in tam pa bo še nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem se bo grelo do 34. Jutri bo po večini jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte.
17: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
18: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
19: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Ko jih slišite, veste, da je čas za
21: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
20: Centru Vič, moja prva izbira.
0: Kul, poletni ritmi 80-ih.
22: Ja, to je bilo takrat, ko smo brez interneta vedno vedeli,

Najboljša glazba 80-ih. 90-ih.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Gida Waldhuber. Turistični ponudniki na obali letos opažajo velik skok števila rezervacij v zadnjem hipu, saj turisti pogosto izbirajo destinacije bližje domu in potujejo z avtom. Poletna sezona sicer poteka podobno kot lani. Na obisku Kopru, denimo močno vplivajo številni lokalni dogodki, še ugotavljajo obalni turistični delavci. Na območju Grosuplja pa je včeraj oseba na svoji posesti streljala z orožjem. Policisti so ji v hiši nato zasegli 2 kosa strelnega orožja, 6 nabojnikov, večje število nabojev in kovinski bokser. V dogodku ni bil nihče poškodovan. Župan občine Radenci Roman Leljak pa se bo na jesenskih lokalnih volitvah znova potegoval za županski mandat. Če bo uspešen, bo to njegov 3. mandat, proti kandidatu zaenkrat Leljak nima. Pa še ta zanimivost, nemški vlak na dolge razdalje je prejšnji konec tedna na eni od svojih voženj pot nenačrtovano prekinil s postankom v Hamburgu, razlog pa bizaren, na vlaku je namreč zmanjkalo toaletnega papirja. Uslužbenec z vlaka je nato stekel najbližji nakupovalni center, kjer je kupil 3 pakete toaletnega papirja.
3: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
4: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
5: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
6: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
7: Center Vič obvešča.
8: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
9: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
7: Dobrodošli v Centru Vič.
10: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
11: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
1: Ekspres promet. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornjaka zaprt vozni pas med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Zastoj zlasti tovornih vozil je med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoj še med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, gneča tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, zgoščen promet še na cestah Šmarje Koper, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled Lesce, Slovenska Bistrica Polčane v Slovenski Bistrici.
14: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
15: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
1: Ekspres vreme. Popoldne bo delno jasno, tu in tam bo še nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature danes od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Ponoči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta, jutri bo po večini jasno, popoldne in zvečer bodo spet možne nevihte.
16: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Ko jih slišite, veste, da je čas za
18: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centrovič.
17: Centrovič. Moja prva izbira.
18: Kul, cool, poletje.

0: Letna znižanja v prijetno hlajeni aleji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, zdaj je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
1: Van center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
2: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
1: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
3: Nimam

0: se vse za hišni kino, pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0151 1582. www.acssony.si.
1: Ej, a tvoja kaj vliče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Center Vič obvešča.
6: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
7: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
5: Dobrodošli v Centru Vič.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
10: Ekspres promet.
11: Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornjaka zaprt vozni pas med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Zastoj zlasti tovornih vozil je med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoj še med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, gneča tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, zgoščen promet še na cestah Šmarje Koper, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled Lesce, Slovenska Bistrica Polčane v Slovenski Bistrici.
12: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji Neveroškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
11: Popoldne bo delno jasno, tu in tam bo še nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature danes od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta, jutri bo po večini jasno, popoldne in zvečer bodo spet možne nevihte.
13: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
15: Ko jih slišite, veste, da je čas za
16: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
15: Center Vič, moja prva izbira.
17: Kul, poletni ritmi 80-ih.
18: Ko smo na plaži kartali, poslušali Walkman in pozabili na čas.

0: To nov model, kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zaradi razlitja goriva je glavna portoroška plaža zaprta, pristojne službe izvajajo ukrepe za omejitev širjenja onesnaženja, v morje se je izlilo 50 litrov goriva, zaradi vetra se madež širi proti obali, zato je do nadaljnega odsvetovan vstop v morje na območju celotne portoroške plaže, od pasje plaže do plaže Riviera. V nadaljnih ukrepih in morebitni odpravi prepovedi kopanja bo občina Piran javnost obveščala sproti. Uprava za zaščito in reševanje pa je danes preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Kranj, Slovenjgradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota. Drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja, razglašena z 8. julijem, ostaja v veljavi. V požaru v sirotišnici v predmestju alžirske prestolnice je umrlo 11 ljudi, 19 pa jih je bilo ranjenih. Zakaj je ogenj izbruhnil, se še ne ve. Tudi Alžirijo sicer že več dni pesti hud vročinski val, v zadnjem tednu pa je po državi izbruhnilo skoraj 1000 požarov. Nogometaši Argentine so po preobratu v polfinalu svetovnega prvenstva premagali Anglijo z 2-1. V velikem finalu se bodo Argentinci v nedeljo pomerili s Španci.
1: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
3: Na okusne jedi Žara gremo v Portala.
1: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
4: Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
6: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
11: Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
12: 3, 2, 1...
13: Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov in kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med Nanosom in Razdrtim proti Ljubljani, nastaja zastoj. Zaradi predmeta na vozišču pa je promet oviran med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoj je še na štajerski avtocesti, predvsem za tovorna vozila med priključkom Celje Vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Zastoj je na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Gneča tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled, Slovenska Bistrica Polčane v Slovenski Bistrici.
15: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
2: Popoldne bo delno jasno, tu in tam bo še nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature danes od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta, jutri bo po večini jasno, popoldne in zvečer bodo spet možne nevihte.
9: Sončna očala so modni podpis poletja. Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk, izbrana za vas. Klarus.si.
15: Ko jih slišite, veste, da je čas za
16: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokavče, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
15: Centru Vič, moja prva izbira.
9: Kul, poletni ritmi 80-ih.
17: To je bil čas, ko smo poletja preživljali zunaj. Dokler na

0: Če ne marate nositi kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nositi petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
7: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si.
8: Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
7: Wow, Big Bang.
9: Zlatarstvo Močnik.
10: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
9: Zlatarstvo Močnik.
11: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
12: Špan, center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan, na Tržaški 547, z vami že 40 let.
13: To nedeljo 19. julija se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki in konji iz celotne Slovenije. Glavni dirki in kvalifikacije za slovenski kasaški derbi. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjov. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 15. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popovdne.
14: Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
15: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
16: Ekspres promet.
17: Na primorski avtocesti sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med Nanosom in Razdrtim proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Nesreča v Portorožu pri centralni plaži, tam je popolna zapora v obe smeri. Na primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Vrhniko in Logacem proti Kopru. Zastoj je pred Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno proti Ljubljani ter mimo Vrhnike proti Ljubljani. Zastoj je še na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Na cestah Dragonja, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled ter Slovenska Bistrica Polčane v Slovenski Bistrici so zastoji.
18: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
19: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
16: Ekspres vreme.
17: Popoldne bo delno jasno, ni izključena kakšna ploha, temperature od 28 do 34 stopinj na Primorskem. Jutri bo po večini jasno, popoldne in zvečer pa bodo spet možne nevihte, še bo vroče.
16: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženje.
20: uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
21: Ko jih slišite, veste, da je čas za
22: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
21: Centru Vič, moja prva izbira.
23: Kul, poletni ritmi 80-ih.
24: Se spomnim, da je bila takrat najboljša klima. Prepih skozi odprta okna stojenke.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Portoroška plaža je trenutno zaprta. V portoroškem pristanišču je namreč v morje iz plovila izteklo 50 litrov goriva. Madež se zaradi vetra širi proti obali, zato je do nadaljnega odsvetovano kopanje na območju celotne portoroške plaže. Na prepoved kopalce opozarja tudi rdeča zastava. Na območju Dolenje vasi pri Ribnici in njeni okolici pa so v zadnjem času opazili več medvedk z mladiči. Občina Ribnica zato občane in obiskovalce poziva k večji previdnosti pri gibanju v gozdu, na gozdnih poteh ter ob robovih gozdov. V napadu ukrajinskega drona je bil ubit glavni inženir jedrske elektrarne Zaporožje, ki jo nadzoruje Rusija. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je incident že obsodila. Ameriške vojake starejše od 30 let pa bodo testirali, ali imajo dovolj testosterona. Tistim z nizko ravnijo testosterona bo država ponudila prostovoljno hormonsko terapijo. Program je, kot pravijo ameriške oblasti, namenjen zagotavljanju, da bi vojaki imeli ustrezno raven testosterona za optimalno delovanje. Svetovna zdravstvena organizacija pa v boju proti demenciji izpostavlja pomen socialnih stikov. Druženje lahko skupaj s telesno vadbo in zdravo prehrano zmanjša tveganje za demenco, kažejo najnovejše smernice, medtem ko kajenje ter uživanje alkohola to tveganje povečata.
0: Petek ob 13.59. Možgani polni. Baterija prav. Čas je za odklop. Vikend odklop. Radio Ekspres. Vikend odklop z Orjano Giroto. Začnemo v petek ob 2 in se ves vikend odklapljamo z najboljšo glasbo. Zraven pa povem še kup zanimivih zgodb glasbenikov. Obljubim. Vikend odklop z Orjano Giroto. Le na Radio Ekspres.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ekspres promet. V Portorožu je pri centralni plaži zaradi nesreče popolna zapora v obe smeri, na primorski avtocesti pa sta zaprta vozni in prehitevalni pas med Nanosom in Razdrtim proti Ljubljani, tam se je prav tako zgodila nesreča, nastaja zastoj. Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, zastoj še pred Postojno proti Kopru, med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani, pa pred Postojno proti Ljubljani, tudi mimo Vrhnike proti Ljubljani, gneča na cestah Dragonja, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled ter Slovenska Bistrica, Polčane v Slovenski Bistrici, zastoj še na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani.
3: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
2: Ekspres vreme. Popoldne bo delno jasno, ni izključena kakšna ploha, temperature od 28 do 34 stopinj na Primorskem. Jutri bo po večini jasno, popoldne in zvečer pa bodo spet možne nevihte, še bo vroče.
4: Sončna očala so modni podpis poletja.
5: Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk, izbrana za vas.
4: Klarus.si.
6: Ko jih slišite, veste, da je čas za
7: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
6: Centr Vič, moja prva izbira.
4: Kult, poletni ritmi 80-ih. Ko smo na morje potovali v Vart.

0: Na Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje. Za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
3: Wow, Big Bang.
4: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
5: 3, 2, 1.
6: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wind Comfort, sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
9: Zlatarstvo Močnik.
10: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
9: Zlatarstvo Močnik.
11: Ekspres promet.
12: V Portorožu pri centralni plaži je popolna zapora v obe smeri zaradi nesreče. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru, ter med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, tudi mimo Vrhnike proti Ljubljani, gneča še na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled, zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Popoldne bo delno jasno, ni izključena kakšna ploha, temperature od 28 do 34 stopinj na Primorskem. Jutri bo po večini jasno, popoldne in zvečer pa bodo spet možne nevihte, še bo vroče.
13: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
15: Ko jih slišite, veste, da je čas za
16: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
15: Centru Vič, moja prva izbira.
17: Kul, poletni ritmi 80-ih.
18: Našo mladost, ko smo zvečer posedali

Če boste današnji večer preživeli v družbi televizije, tudi tokrat ne bo dolgčas. Na kanalu Abo ob 20. uri na sporedu film Globoka modrina, ki vas bo popeljal v napeto zgodbo pod morsko gladino. Na RTL-u vas ob 19.40 čaka nova epizoda priljubljene nadaljevanke Dobri časi, slabi časi. Tudi tokrat ne bo manjkalo zapletov in čustvenih trenutkov. Na Kino TV pa bo ob 20. uri na ogled film Tisti, ki mi želijo smrt. Napeta zgodba, polna akcije in nevarnih preobratov.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vlada je danes potrdila predlog zakona o skoku. Gre za zakon o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki so ga pripravili v stranki Demokrati. Kot so zapisali, s predlogom zagotavljajo prednostno obravnavo korupcije uradnih oseb, krepijo sodelovanje med tožilstvom in policijo. V bližini plaže v Portorožu je v morje izplovila danes izteklo 50 litrov goriva. Kopanje na portoroški plaži je tako začasno prepovedano. Krančani pa se bodo že to poletje na letnem kopališču lahko kopali ceneje. Mestni svet je sprejel odlok o subvencioniranih storitvah in bonitetah za občane, ki bo predvidoma začel veljati jutri. Župan Matjaž Rakovec.
3: Z mestno kartico Ceker bo ta cena za odrasle 5,5 evra, za upokojence in pa mlajše do 18. leta pa 4 evre. Seveda, to velja za vse Krančane.
2: Za uveljavljanje ugodnosti na bazenu bo sicer zadostoval katerikoli identifikacijski dokument. V Kanadi trenutno divja več kot 830 gozdnih požarov. Dim pa se je včeraj razširil vse do New Yorka in v mestu občutno poslabšal kakovo zraka. Nedaleč od New Yorka bo v nedeljo potekal tudi veliki finale svetovnega nogometnega prvenstva med Španijo in Argentino. Za zdaj pa ni znano, ali bi lahko dim kakorkoli vplival na izvedbo tekme.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Poletje je čas za osvežitev. Za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Nakit kamen. Nenormalno lep. nakit-kamen.si.
5: Gremo na bazen!
6: Laguna, mestna plaža.
5: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
6: Laguna, mestna plaža.
5: Koktejl party vsako popoldne.
6: Več na www.laguna.si.
7: 3, 2, 1.
8: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic, sedaj kar do 64% ceneje, ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami, znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
2: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
10: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ekspres promet.
12: Na Štajerske avtoceste je zaprt vozni pas pri počivališču Tepanje proti Ljubljani previdno. Na Primorske avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožičami proti Ljubljani. Zastoji pa na Štajerske avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in na Primorski avtocesti med Senožičami in Postojno proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa pazite še kakšno vir o kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80-106-4.
11: Ekspres vreme.
12: V srednji Sloveniji trenutno jasno vreme, 29 stopinj imamo v tem trenutku, po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najniže jutranje temperature bodo od 15 do 22 stopinj, najvišje dnevne pa od 30 pa vse tja do 35.
13: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
14: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
11: Radio Express. Express popoldne.
15: In Kaja Grozina.
12: Dober dan, ja, četrtek imamo, pa ura je že dve, tako da to pomeni, da smo že skoraj tik pred vikendom in jaz upam, da niste tako, kaj jaz glih po zobarju in ne čutite pol obraza. Ker me se je točno to zgodilo, pol obraza sploh ne čutim, krimba je moja zobarca, ampak jaz upam, da je delo dobro upravljajo, glavnem. Jaz upam, da imate pred sabo en čudovit dan in same obveznosti, ki jih z veseljem opravite in predvsem, da imamo vsi pred sabo najboljšo glasbo. Zdaj le prihajajo same legendarne. Uživajte!
11: Radio Express.
16: Najboljša glasba.

The Problem. 10 minut čez drugo uro popoldan in ta petek, se pravi jutri ob 14. se na Radio Express začne nov vikend odklop, ki ga pripravlja naša Orjana Giroto, ki vas bo popeljala naravnost v 90. leta, čas kaset, Walkmanov, MTV-a in nepozabnih glasbenih uspešnic. Če radi obujate spomine in prepevate hite, ki jih poznamo vsi, potem tega vikend odklopa ne smete zamuditi. Se pravi jutri ob 14. z Orjano Giroto.

0: največjimi party hiti ever. Express Party. Ob petkih in sobotah zvečer. Le na Radio Express. A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
0: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
3: Center Vič obvešča.
0: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
4: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
3: Dobrodošli v Centru Vič.
0: Ekspres promet.
5: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani, previdno. Zastoj pa na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če popazite še kakšno vero, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
0: Res vreme.
5: Trenutno imamo jasno vreme, v srednji Sloveniji 29 stopinj, po noči lahko predvsem na severu zahodu nastane kakšna nevihta. Jutri pa bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature pa od 15 do 22, najvišje dnevne pa od 30 pa vse tja do 35 stopinj.
6: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
7: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
8: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express. Pikasi.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
9: In Kaja Grozina.
5: Dobar dan, pol treh je že ura in upam, da se imate lušta na današnji četrtek in predvsem upam, da vam ni v tem dnevu zmanjkal kakšnega WC papirja. Ja, nemški vlak na dolge razdalje je minuli konec tedna na poti od nemškega otoka do Berlina vožnjo nenačrtovano prekinu s postankom v Hamburgu, ker je na vlaku zmanjkal toaletnega papirja. Uslužbenec vlaka je na to stekel najbližji nakupovalni center, ker je kupil 3 pakete toaletnega papirja. Da so se lahko potem odpravili naprej na pot, tako da zgleda, da je bila kriza na tem vlaku, kaj ne rečem. Jaz mislim, da so čist prav naredili in da so se zavzeli za potnike, meni se to zdi super. Mi pa nadaljujemo z najboljšo glasbo. Be My Lover prihaja zdaj le.
0: Radio Express.
10: Najboljša glasba.

0: BMW Serie 1 že od 27 900 eurov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vlada je potrdila predlog zakona o skoku, razlaga Anže Logar iz Demokratov.
3: Demokrati izpolnjujemo obljubo. Kaj pa skok v samem bistvu je? To je v bistvu oblikovanje ekosistema uspešnega in učinkovitega pregona zoper korupcijo, organizirano kriminaliteto in kriminal belih ovratnikov, vendar je pa to okvir, ki terja odgovornost vseh, ki so v tem upleteni.
2: Specializirano državno tožilstvo se bo sicer po zakonu preimenovalo. Na novo bo opredeljen katalog kaznivih dejanj, ustanovljeno bo tudi novo sodišče. V Portorožu je v prometni nesreči umrl 61-letni kolesar, ki se je peljal od Lucije do Pirana in na kolesarski stezi padel. Reševalci so moškega na kraju nesreče oživljali, a žal neuspešno. Nedeljski finale nogometnega svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo bo šele druga uradna tekma med tema dvema vrhunskima ekipama. Edino predhodno uradno srečanje je potekalo v skupinskem delu leta 1966, ko je zmagala Argentina. Nedeljska tekma bo prvi primer, ko se bosta v finalu mondiala pomerila branilec naslova in evropski prvak.
1: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet.

0: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Supernova.
1: Nakit kamen. Nenormalno lep. Nakit-kamen.si.
2: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
0: Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
7: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
0: Ekspres promet.
8: Okvar je vozil na primorski avtocesti na dveh odsekih, kjer je zaprt počasni pas med razcepoma Gaberk in Danos proti Ljubljani, previdno. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet, gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoj prav tako na štajerski avtocesti, in sicer med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, in pa na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani in na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani. Srečno in varno polče naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80-106-4.
9: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
8: Trenutno je v delni Sloveniji, v osrednji Sloveniji je trenutno delno oblačno, to sem hotela povedati, in okroglih 30 stopinj. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta, jutri pa bo pretežno jasno, zapiha bo jugozahodni veter, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki pa se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature jutri od 15 do 22, najvišje dnevne pa v 30, pa vse tja do 35 stopinj.
0: Sončna očala so modni podpis poletja. Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk, izbrana za vas. Klarus.si. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express.
10: In kaja grozina.
8: Dobar dan, 3 minutke čez tretjo. In ste opazili, da se vse več mladih navdušuje nad 80 leti. Čeprav jih generacija Z sploh ni doživela, jih privlačijo neonske barve, retro glasba in analogni slog. Ta nostalgija pa se je preselila tudi v skodelico kave. Za mlajše generacije kava ni več le jutranje prebujanje, ampak del življenjskega sloga, seveda. Pomemben je videz, vzdušje, celotna izkušnja. Še posebej priljubljene pa postajajo estetsko dovršene ledene kave, ki združujejo retro videz in sodoben način uživanja. Ja, in tale naslednja je zdaj le kot naročena. If I could turn back time. Uživajte.
0: Radio Express.
3: najboljša glasba.

0: Radiem Express.
1: Če razmišljate o večernem skoku v mesto, Ljubljana tudi danes ponuja nekaj zanimivih kulturnih doživetij. Ob 20. uri si lahko v Kinodvorovi mali dvorani ogledate film Tretji svet ali pa se odpravite v Cankarjev dom, kjer bo v sklopu Ljubljana festivala na sporedu Rossijeva opera Sivilski brivec. Ob 21.30 pa se lahko preselite pod zvezde na Ljubljanski grad, kjer Kinodvor pripravlja projekcijo filma Odiseja, idealen zaključek poletnega večera. Kjerkoli že boste, uživajte v večeru.

0: Če ne marate nositi kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nositi petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavin za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
5: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenija.
6: 3, 2, 1.
7: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje Veneta Cucine, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
12: To nedeljo 19. julija se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki in konji iz celotne Slovenije. Glavni dirki in kvalifikacije za slovenski kasaški derbi. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 15. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popoldne.
0: Ekspres promet.
13: Okvara vozil na primorski avtocesti na dveh odsekih, tam je zaprt počasni pas med razcepoma Gabrk in Nanos proti Ljubljani. Previdno. Zaradi povodanske prometne konice pa je povečan promet. Gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji pa prav tako na Štajerski avtocesti, in sicer med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji pa tudi na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom, med počivališčema Studenec in Ravbar komanda proti Ljubljani in pa na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
13: Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta, jutri nas čaka pretežno jasen dan, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki pa se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne pa od 30 pa vse tja do 35 stopinj Celzija.
14: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
2: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
15: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.
16: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
17: In Kaja Grozina.
13: Do Dober dan, 5 minut čez pol četrto uro popoldan in jaz upam, da si boste danes provoščili kaj luštenga, kaj poletnega, kaj tazga, kar vam je res všeč. Jaz recimo, kakšen sladolet, večerni sprehod, bosonoga hoja po travi ali pa vožnja z odprtimi okni. Oja, oja, ko bom velika, bom imela enkrat kabrioleta, prisežem sem zato, da se bom lahko tako v filmih lepo vozila in imela tisto rutko, tako kot so imele v tistih starejših filmih sicer ženske in jih je prišel moški iskat v glavnem do sanjarjenja, ampak zakaj sem tukaj zasanjena, ker prihaja ena pesem, ki je pri men vedno absolutno od začetka do konca, jo moram vedno slišati in sicer The Most Beautiful Girl in the World. Uživajte!
16: Radio Express. Najboljša glasba.

0: na Radio Express. In pred nami je nov dvoboj, danes pa me zanima, katera slovenska skupina si po vašem mnenju zasluži več mednarodne pozornosti. Na eni strani je Bazar s pesmijo Portrož 1905, skupina, ki je s svojimi brezčasnimi melodijami in prepoznavnim zvokom zaznamovala slovensko glasbeno zgodovino iz 80-ih. Na drugi strani pa Siddharta s pesmijo Poto X, ena najuspešnejših slovenskih rock skupin, ki že vrsto let navdušuje z energijo, vrhunskimi koncerti in sodobnim zvokom iz 90-ih. Katera bo tokratna zmagovalka? Odločitev je seveda vaša. Do jutri zjutraj imate čas, da glasujete za svojega favorita na Facebooku ali Instagramu Radia Express. In naj se dvoboj začne zdaj.
1: Dvoboj

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na Ljubljanski pediatrični kliniki so prvi na svetu dokazali nov način zdravljenja avtoimunskih bolezni. Predstojnik oddelka in vodja klinične raziskave Tadej Avčin razlaga, da so doslej take bolezni zdravili z neposrednim zaviranjem imunskega sistema.
1: Mi smo bili pa v bistvu prvi na svetu, ki smo pokazali nek drug terapevtski pristop, kjer v bistvu odstranjujemo sprožil z tega imunskega odziva.
0: Po prvo uspešno zdravljenem bolniku bodo sledile nadaljne raziskave. Potem, ko se je pred 8 leti v Genovi zrušil avtocestni viadukt in je umrlo 43 ljudi, je primer danes dobil sodni epilog. Nekdanjega direktorja avtocestnega podjetja so obsodili na 12 let zapora. Zaradi razlitja 50 litrov goriva iz plovila v portoroškem pristanišču je glavna portoroška plaža zaprta. Zaradi vetra se namreč Madež širi proti obali, pristojni do nadaljnega odsvetujejo vstop v morje na območju celotne portoroške plaže, od Pasje plaže do plaže Riviera. O nadaljnih ukrepih in morebitni odpravi prepovedi kopanja bo občina Piran javnost obveščala sproti.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
4: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
5: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
7: Poletna znižanja. V prijetno hlajeni aleji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
8: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ekspres promet.
10: Okvare vozil na primorski avtocesti na dveh odsekih je zaprt počasni pas med razcepoma Gabark in Nanos proti Ljubljani previdno. Zaradi popoldanske prometne konice pa je povečan in upočasnjen promet, gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoj prav tako na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom in med počivališčema Studenec in Raubar komanda proti Ljubljani in na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno uvero, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite nič 80-106-4.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
10: Ponoči lahko na severozahodu nastane kakšna nevihta, jutri pa bo pretežno jasno zavihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki pa se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature pa nekje od 15 do 22, najvišje dnevne pa 30, pa vse tja do 35 stopinj.
13: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.
15: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
16: Radio Ekspres popovdne.
17: In Kaja Grozina.
10: Dober dan, minutka, čez 16:15 popovdan. In če ste mislili, da se največje bitke bijajo v športu ali pa v politiki, pol se mutite. Ena se trenutno bije tudi v svetu koktejlov. Ja, Aperol Spritz je tako priljubljen, da se italijanski Campari odločil zaščititi svoj oranžen poletni napitek pred posnemovalci. Tako da očitno ni vsak oranžen mehurčka s koktejl kar Aperol Spritz in ga tako tudi ne smejo poimenovati. Vi si pa le kakšnega prvošte v teh vročih poletnih dneh. Zdaj le pa prihaja Dream On, potem pride George Michael, pa Queenie, pa David Bowie. V glavnem, sama najboljša glasba nas čaka še naprej.
16: Radio Express.
18: Najboljša glasba.

Če bi na Express Partyju vrtela glasbo Urška Majdičuma, bi vam zagotovo zavrtela Van Halen, Aerosmith in Michael Jacksona.

0: Radio Express.
1: Na okusne je dišara, gremo u portala.
2: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
3: Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
7: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
6: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
8: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
9: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do resa.
10: Ekspres promet.
11: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani in pa na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališče Tepanje proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice pa je povečan in upočasnjen promet. Gneče in zastoji so na cesti iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami previdno. Zastoj prav tako na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom in med počivališčema Studenec in Raubar Komanda proti Ljubljani in pa na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Srečno in varno poče naprej, če bo pazite še kakšno uviro, še kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite nič 80-106-4.
10: Ekspres vreme.
11: Trenutno v srednji Sloveniji delno oblačno, 30 stopinj imamo v tem trenutku, po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta, jutri pa bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature pa nekje od 15 do 22, najviše dnevne pa od 30 pa vse tja do 35 stopinj.
10: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
13: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
10: Radio Express. Express popoldne.
14: In Kaja Grozina.
11: Dober dan, 4 minutke čez pol 5 uro popoldan in Argentina je v finalu svetovnega prvenstva, ampak slavje po veliki zmagi ni minilo brez zapletov. Po dramatičnem preobratu proti Angliji, ko je zablestel tudi sam Lionel Messi, je pozornost pritegel tudi politični transparent, zaradi katerega Argentini zdaj grozijo sankcije FIFA. Ja, na nogometnem igrišču so odločali goli, po tekmi pa je več prahu dvignilo sporočilo s tribun, tako da bomo videli, kaj nas čaka. Definitivno pa lahko, če pogledam malce v prihodnost, povem, da nas čaka sama najboljša glasba. Fade to Grey, zdaj le.
10: Radio Express.
13: Najboljša glasba.

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zaradi skoka bo pregon korupcije bolj učinkovit. Tako pravita prvak demokratov in gospodarski minister Anže Logar ter pravosodni minister Mihael Zupančič.
3: Pravila oziroma skok NPU sodišče se bo uporabljalo, tožilska preiskava. Kot jo poznamo v primeru obsega tožilstva. Spravi največ sodna preiskava. Zakaj smo se za to odločili, za ta korak? Zato, ker s tem bistveno skrajšamo postopek, celoten postopek. Ne? V normalnem postopku, težjih primerih, saj tako kot smo bili mi obveščeni, je celoten rok za sodno preiskavo okoli 16 mesecev. Naš namen je, da se to bistveno skrajšamo. Ne?
2: S predlogom zagotavljajo prednostno obravnavo korupcije uradnih oseb, krepijo pa tudi sodelovanje med tožilstvom in policijo. Stanovanski sklad letos gradi 1350 stanovanj. Postopno nameravajo odkupiti 270 stanovanj od premogovnika Velenje. Pridobili pa so tudi integralni gradbeni dovoljenji za gradnjo novih stanovanjskih sosesk ob Savi v Kranju in Novo Pobrežje v Mariboru. V Kvarnerju pa pristojni opozarjajo, da zaznavajo vse več primerov nedovoljene vožnje z gliseri preblizu obali. Zabeležili so tudi nekaj trkov s kopalci. Število zaradi tega izrečenih kazni se je letos povečalo za kar 40%. Samo prejšnji teden so posadke reške pomorske policije zabeležile 50 primerov vožnje manj kot 300 metrov od obale.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si.
6: Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
5: Wow, Big Bang.
7: Zlatarstvo moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo moči.
8: Inovativna. Drugačna. Z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
10: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
9: Moja izbira je lokalno meso.
11: Eja, tvoja kaj vleče?
12: Je bolj slabo.
11: A res, moja pa ful.
12: Jo, kjero pa imaš?
11: Ja, Sikabo.
13: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
14: Ekspres promet.
15: Okvara vozila na štajerski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani, previdno. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet, gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Srečno in varno poče naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
16: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
14: Ekspres vreme.
15: Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta, jutri bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature pa nekje od 15 do 22, najvišje dnevne pa od 30, pa vse tja do 35 stopinj.
6: Sončna očala so modni podpis poletja.
16: Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V Optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas.
6: Klarus.si Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express.si
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
6: Radio Express. Express popoldne.
18: In Kaja Grozina.
15: Dober dan, dve minutki čez pet uro popoldan in vsi oboževalci in oboževalke sanskega moškega. Ja, vsi smo upali na ljubezenski konec, takšen kot iz pravljice, ampak zgodba se je končala drugače. Anastasija in Petar iz hrvaškega sanskega moškega, ki sta se zaljubila pred kamerami in svojo zvezo nadaljevala tudi po šovu, sta se razšla. Govorice so krožile že nekaj dni, Anastasija pa je potrdila, da je bila odločitev o koncu zveze prav njena. Na razhod pa se je odzval tudi drugi sanski moški, Karlo Godec, ki je znašel Kajo Casar, ki pravi, da takšnega da takšen konec oziroma da je takšen razplet celo pričakoval in da je on trenutno sicer z našo Kajo še vedno srečen, tako da evo, en update enega šova, kjer smo seveda oddali tudi eno našo Slovenko, ki se je preselila v Zagreb in tam živi srečno s svojim Karlom.
6: Radio Express.
19: Najboljša glasba.

Прямо за вас. Найбільше хіти.

0: 14 minut, čez 5 uro popoldan in naša Urška Majdič Umar nas zdajle spet odpelje na en izlet. Tokrat bomo zamenjali mestni vrvež za malo bolj umirjene kotičke, kjer diši po naravi, kjer se čas malček upočasni in kjer se najde kakšen lep razgled, dobra energija in mogoče tudi kakšna skrivna lokacija, ki je še niste odkrili. Kam nas Urška pelje tokrat? Urška požen, mi smo pripravljeni.
1: Ideja za izlet po Sloveniji. Na Radio Ekspres.
2: Filovci. Če rečem filovci, vi rečete, a je to kaj za jest? Ne, to je prava slovenska lončarska vas v osrčju Prekmurja in tam boste dobili vse odgovore in zanimivosti o zgodovini filovskega lončarstva in avtohtoni arhitekturi panonske hiše. Lahko tudi zavihate rokave in se odeležite od delavnice, kar bo poučno, ustvarjalno, pa še dobro hrano imajo. Če pa želite narediti izlet bolj v bližini Ljubljane, pa vas lahko spomnim na jezero Rakitna, kjer ni lončarstva, imajo pa ribiške palce. Maja, kaj še imajo?
3: V Rakitniškem jezeru se lahko kopamo, gostinska ponudba s kolesom pod krimom samo na hrbtnik, potr pa za kupat brisačo, kopalke, to je to.
2: Ja, hvala. Hotel ob jezeru, možen ribolov, loviti je mogoče krape, amurje, ostriže ter postrvi ali pa kakšno objezersko romanco. Nikoli se ne ve.
1: Imate tudi vi cool idejo za izlet po Sloveniji? Sporočite nam jo na radioexpress.si. Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.

0: Če ne marate nositi kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nositi petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
2: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Zlatarstvo moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
6: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom. Na mimovrste.com.
8: 3, 2, 1.
9: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
10: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
0: Ekspres promet.
11: Na primorski avtocesti je promet oviran med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani previdno. Okvara vozila pa na štajerski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Zastoji pa na štajerski avtocesti in na primorski avtocesti in sicer na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno uvir kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80-106-4.
0: Ekspres vreme.
11: Trenutno imamo delno oblačno vreme, 29 stopinj je v tem trenutku v srednji Sloveniji. Po noči lahko nastane kakšna nevihta, jutri pa bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki pa se lahko nadaljujejo tudi v noč. Najniže jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne pa od 30 pa vse tja do 35 stopinj.
12: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
13: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
14: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
15: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Ekspres popoldne.
16: In Kaja Grozina.
11: Dober dan, 4 minutke čez pol šesto uro popoldan in še malo pa bomo dobili novega nogometnega prvaka, svetovnega prvaka. Finale svetovnega prvenstva bo nekaj posebnega, na eni strani Argentina, seveda z legendarnim Mesijem, na drugi strani pa Španija z mladim zvezdnikom Jamalom. In prav njuna zgodba je nekaj posebnega. Pred leti je namreč Mesij kot mlad nogometaš sodeloval pri fotografiranju za dobrodelni koledar, kjer je poziral z dojenčkom in ta dojenček je bil Jamal. Takrat verjetno nihče ni slutil, da bo ta mali fant nekod stal na drugi strani igrišča in se boril prav za naslov svetovnega prvaka proti človeku, ki ga je držal v naročju. Nogomet zna res pisati zgodbe, ki jih ne bi mogoče niti kakšen dober scenarist znal.
17: Radio Express.
18: Najboljša glasba.

0: Če boste današnji večer preživeli v družbi televizije, tudi tokrat ne bo dolg čas. Na kanalu Ab ob 20. uri na sporedu film Globoka modrina, ki vas bo popeljal v napeto zgodbo pod morsko gladino. Na RTL-u vas ob 19.40 čaka nova epizoda priljubljene nadaljevanke Dobri časi, slabi časi. Tudi tokrat ne bo manjkalo zapletov in čustvenih trenutkov. Na Kino TV pa bo ob 20. uri na ogled film Tisti, ki mi želijo smrt. Napeta zgodba, polna akcije in nevarnih preobratov.
1: To

Ustvarjena za vas. Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: BMW serije 1 že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pet pred drugimi.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Uvedbo dveh stalnih referendumskih dni predlaga civilna inicijativa Glas ljudstva, razlaga Dušan Keber.
4: Ki bi bila, na primer, po našem predlogu prva nedelja v aprilu in prva nedelja v oktobru.
3: Predlagajo še uvedbo posvetovalnega referenduma na predlog 10.000 volivcev. Glavna portoroška plaža je bila danes zaradi razlitja nevarne snovi večji del dneva zaprta. Okoli 60 litrov goriva se je namreč razlilo z ene izmed turističnih ladij. Na plaži je zaplapolala rdeča zastava. Potem pa je po 17. uri Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano sporočil, da lahko plažo znova odprejo za obiskovalce.
5: Glede na trenutno stanje, torej, saj gre za lahko gorivo, bo narava naredila svoje, večji del snovi bo izhlapel, najbolj verjetno do jutri, tako da danes bo še nekaj prisotno. In glede na veter majstral, ki je začel pihati tudi v popoldanskem času, se je zdaj snov skoncentrirala ob plaži, portoroški plaži, nasproti gostilne Alaja.
3: Tako vodja sektorja za varovanje obalnega morja na upravi za pomorstvo Robert Škrokov.
1: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet

0: Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Center Vič obvešča.
4: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
5: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
3: Dobrodošli v Centru Vič.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Ekspres promet.
7: Na primorski avtocesti je oviran promet med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani, previdno. Okvara vozila pa na štajerski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno posebnost, kakšno oviro, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
0: Ekspres vreme.
7: Po noči lahko nastane kakšna nevihta, jutri pa bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature pa od 15 do 22, najvišje dnevne pa od 30 pa vse tja do 35 stopinj.
8: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
9: In Kaja Grozina.
7: Dober dan, 6. že ura na današnji četrtek in tik pred petkom, pa tik pred vikendom smo. In če imate danes fraj večer, se le odpravite na kakšen lušten dogodek. Jaz grem recimo v Odisejo, kjer bo premiera filma Odiseja. In bo prisoten tudi naš slovenski igralec Andrej Lenart, ki je tudi zaigral v Nolanovem filmu. Tako da bo zelo zanimivo. Vi pa tudi preživite čim lepši večer ob najboljši glasbi.
0: Radio Express.
3: Najboljša glasba.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Center Vič obvešča.
7: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten. Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
6: Dobrodošli v Centru Vič.
8: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: To nedeljo 19. julija se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki in konji iz celotne Slovenije. Glavni dirki in kvalifikacije za slovenski kasaški derbi. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjov. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 15. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popoldne.
0: Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express Picasso.
10: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
11: In Kaja Grozina.
12: Dobro večer, pol sedmih je že ura in če ta vikend načrtujete kakšen dogodek na prostem, tik pred zdajci še preverite vremensko napoved. Čaka nas najprej nekaj vročih dni, namreč v soboto se obeta več oblakov, krajevne padavine in nevihte, možna so tudi močnejša neurja in celo toča, sončna krema definitivno pride ta vikend prav, ampak tudi dežnik ne bo odveč. Jaz upam, da ne boste takšne volje kot vreme, se prav muhaste, ampak prav fajn vikend volje. Zdaj pa nas čaka še naprej najboljša glasba. Uživajte!
0: Radio Express.
13: Najboljša glasba.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vlada je potrdila predlog zakona o skoku, razlaga Anže Logar iz Demokratov.
2: Demokrati izpolnjujemo obljubo. Kaj pa skok v samem bistvu je? To je v bistvu oblikovanje ekosistema uspešnega in učinkovitega pregona zoper korupcijo, organizirano kriminaliteto in kriminal belih ovratnikov. Vendar je pa to okvir, ki terja odgovornost vseh, ki so v tem upleteni.
1: Specializirano državno tožilstvo se bo preimenovalo. Na novo bo opredeljen katalog kaznivih dejanj, ustanovljeno bo novo sodišče. Opozicija pa meni, da ključnih težav nova zakonodaja ne bo rešila in da gre zgolj za preimenovanje obstoječe institucije. Potem, ko se je pred 8 leti v Genovi zrušil avtocestni viadukt in je umrlo 43 ljudi, je danes primer dobil prvi sodni epilog. Nekdanjega direktorja avtocestnega podjetja so obsodili na 12 let zapora. Zaradi razlitih podvozov ob poplavah v Ljubljani, med drugim na Celovški, Drenikovi in Zaloški cesti, je mestna občina robnike zdaj prebarvala tako, da bodo vozniki vedeli, kdaj je še varno zapeljati v podvoz in kdaj bi tam lahko obtičali. Barve črt sledijo logiki semaforja.
0: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje. Za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
5: Wow, Big Bang.
6: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji.
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
9: 3, 2, 1...
10: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Za popoln poletni večer. Radio Express.

0: Če ne marate nositi kravate, ste isti kot on. Če pa ne marate nositi petk, pa isti kot ona. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji.
2: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: 20 let tvojih najboljših hitov. Radio Express.

0: boste današnji večer preživeli v družbi televizije, tudi tokrat ne bo dolgčas. Na kanalu Abo ob 20. uri na sporedu film Globoka modrina, ki vas bo popeljal v napeto zgodbo pod morsko gladino. Na RTL-u vas ob 19.40 čaka nova epizoda priljubljene nadaljevanke Dobri časi, slabi časi. Tudi tokrat ne bo manjkalo zapletov in čustvenih trenutkov. Na Kino TV pa bo ob 20. uri na ogled film Tisti, ki mi želijo smrt. Napeta zgodba, polna akcije in nevarnih preobratov.
1: To

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vlada je potrdila predlog zakona o skoku, razlaga Anže Logar iz Demokratov.
2: Demokrati izpolnjujemo obljubo. Kaj pa skok v samem bistvu je? To je v bistvu oblikovanje ekosistema uspešnega in učinkovitega pregona zoper korupcijo, organizirano kriminaliteto in kriminal belih ovratnikov, vendar je pa to okvir, ki terja odgovornost vseh, ki so v tem upleteni.
1: Specializirano državno tožilstvo se bo preimenovalo. Na novo bo opredeljen katalog kaznivih dejanj, ustanovljeno bo novo sodišče. Opozicija pa meni, da ključnih težav nova zakonodaja ne bo rešila in da gre zgolj za preimenovanje obstoječe institucije. Potem, ko se je pred 8 leti v Genovi zrušil avtocestni viadukt in je umrlo 43 ljudi, je danes primer dobil prvi sodni epilog. Nekdanjega direktorja avtocestnega podjetja so obsodili na 12 let zapora. Zaradi razlitih podvozov ob poplavah v Ljubljani, med drugim na Celovški, Drenikovi in Zaloški cesti, je mestna občina robnike zdaj prebarvala tako, da bodo vozniki vedeli, kdaj je še varno zapeljati v podvoz in kdaj bi tam lahko obtičali. Barve črt sledijo logiki semaforja.
3: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi

0: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
2: Gostišče Portal na Zaloški 110.

0: το έπιλο.
1: Όσα μιζόταν δε σε τείχ.
0: Να Radio Express.
2: Čeres pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Za popoln poletni večer. Radio Express.

0: Poletje mi je všeč, ker ima občutek svobode in lahko nosim lahkotna oblačila.
1: Poletni Radio Ekspres.
2: Goli padejo, ko vrata so slečeno

Najboljša glazba 80-ih. 90-ih.

0: poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Express.

Poletje mi je všeč, ker ima občutek svobode in lahko nosim lahkotna oblačila. Poletni Radio Express.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 31 let, odkar je borzni indeks Nasdaq prvič presegel vrednost 1000 točk. In ko smo ravno pri tem. Podrožnikom v bližini gostišča Čat bodo v poletnem in jesenskem času izvedli odstranitev 5 oslabljenih in suhih dreves. Poseg, ki bo izveden na podlagi že izdane odločbe Zavoda za gozdove Slovenije, je potreben zaradi zagotavljanja varnosti obiskovalcev.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Na glavni plaži na slovenski obali včeraj ni bilo kopalcev zaradi razlitja goriva enega od privezanih plovil. V pristanišču Portorož je bila glavna portoroška plaža včeraj zaprta. Kot so sporočili iz občine Piran, se je zaradi vetra madež širil proti obali. Kopanje je bilo odsvetovano.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami je petek, 17. julij. Danes bo vreme pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik, no popoldne in zvečer pa predvsem na severu Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature danes med 30 in 35, po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res, škoda bi bilo to zmediti, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je v Nemčiji vlak zaradi pomankanja toaletnega papirja res nenačrtovano ustavil? Ja, drži, vlak na dolge razdalje je pred dnevi na poti od nemškega otoka Silt do Berlina vožnjo nenačrtovano prekinil s postankom v Hamburgu, saj je na vlaku zmanjkalo toaletnega papirja. Uslužbenec vlaka je nato stekel najbližji nakupovalni center, kjer je kupil 3 pakete toaletnega papirja in lahko rečemo na koncu le še, fantje, nega sretno.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu bosta v nedeljskem finalu igrali reprezentanci Španije in Argentine. Argentini je v sredo uspel veliki met, saj je še v 85. minuti polfinalne tekme proti Angliji zaostajala 1-0. Na to pa v režiji Lionela Messija, ki je bil dvakratni podajalec, zmagala z 2-1. Nov preobrat Argentine je strl angliška srca, pokal, ki ga čakajo že 60 let, se spet ne bo vrnil domov, kot radi prepevajo angliški navijači. Kritike zdaj padajo predvsem po selektorju Tomasu Tuchlu, ki je igral preveč pasivno.

0: Parlez-vous France?
1: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
2: Ameriški organizator igre Umoja Chipson zapušča košarkare CD-vite Olimpije in se seli v Barcelono. Ljubljanska ekipa bo za 182 cm visokega košarkarja, ki je imel veljavno pogodbo tudi za naslednjo sezono, prejela odškodnino. Ob tem dodajamo, da se v domovino vrača 34-letni litovski center Jonas Valančiūnas, ki bo v Euroligi spet igral po 15 letih. Podpisal je 2-letno pogodbo z Žalgirisom. Radio Express.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Aktivno socialno življenje lahko skupaj s telesno vadbo in zdravo prehrano zmanjša tveganje za demenco, medtem ko kajenje in uživanje alkohola to tveganje povečata. Je v svojih novih smernicah za preprečevanje demence in kognitivnega upada izpostavila Svetovna zdravstvena organizacija. Ker za demenco ni zdravila ali široko dostopnega zdravljenja, organizacija v smernicah izpostavlja, da preventiva ostaja najbolj učinkovita strategija za zmanjšanje števila obolelih s to napredujočo možgansko boleznijo. Predvsem pa so pomembni socialni stiki.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Naložbe v kritične surovine na globalni ravni so se lani zmanjšale, čeprav so se zahodne države zavezale k povečanju domače proizvodnje, ugotavlja Mednarodna agencija za energijo. Ob tem agencija opozarja tudi na negativne posledice povečanja nadzora nad izvozom kritičnih surovin strani Kitajske. Kljub prizadevanjem za diversifikacijo dobavnih verig je Mednarodna agencija za energijo ugotovila, da so geopolitične napetosti in nestanovitnost cen povzročile, da so se naložbe v rudarstvo in rafiniranje mineralov lani na globalni ravni zmanjšale za 9%. Agencija ob tem opozarja tudi na povečanje nadzora nad izvozom kritičnih surovin, kar ustvarja gospodarske in varnostne izzive.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Italija je izdala spominski kovanec v poklon dirigentu Riccardo Mutiju z novim srebrnikom v nominalni vrednosti 3 evrov, ki je del njihove numizmatične zbirke za letošnje leto. Ne opozarjajo le na Mutijevo izjemno glasbeno kariero, ampak poudarjajo tudi njegov prispevek k italijanski kulturi. Riccardo Muti je eden najslavnejših dirigentov klasične glasbe na svetu. Rodil se je 28. julija 1941 v Neaplju. Posebej slavi po interpretacijah oper Giuseppeja Vertija, Mozarta in simfoničnega repertoarja.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Svetlobni meč iz vojne zvezd Imperij vrača udarec iz leta 1980 so na dražbi prodali za 3,75 milijona dolarjev. Kdo je kupil ta znameniti rekvizit, ni znano. Svetlobni meč sodi med ikonične filmske rekvizite. Ameriški igralec Mark Hamill ga je kot Luke Skywalker v filmu uporabil v legendarnem dvoboju z Darthom Vaderjem.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite najboljšo glasbo.